Ita berdi dong urum cehayu, germu betih wajib sunat urum perlu, leger bersaring ke katawan lagu, ringimu sesel tu lagu kenepot isi bi.